ndabona nka Jamali mu kinindo ngaho ku isoko utuma bwa bwashitse ba Livingstone ba Claver nabandi nabandi ni kuri 72344 jana 6 tunkosira bivuze tireka tumanze tumira mate mukanya.